0: मोगळ कॅबानू नमस्कार. गोवा तुमकां सगळ्यांक उर्बे फेरीत सकाळी आवडटा आनी सुप्रभात म्हणीत नमस्कार गोवा ही कार्यावळ मुखार व्हरता. मोगळ कॅबानू आजवार बेरेस्तार भारतीय सौर दीस 14 जेश्ट 1948 म्हळ्यार आयचो दीस 4 जून 2026. आयच्या ह्या दिसाची सुरवात करया एक सुंदर अशा विचारान. ऐकुया विचार किरण.
1: ही जीण म्हळ्यार एक धर्म आसा. ही जीण आत्म्याच्या पूर्णत्वान जगप, उदारतेन जगप आनी बऱ्या कामा खातीर जगप म्हळ्यारच धर्म आसा. आनी होच धर्म म्हळ्यार जीण आसा. हे विचार आसात आल्बर्ट आइन्स्टाईन हांचे.
0: हो विचार आयच्या ह्या दिसा खातीर आणि ह्या दिसाचे दिनविशेष ऐकूया.
2: दिनविशेष

0: पद्मभूषण एसपी बालसुब्रमण्यम हांची आयज जयंती. बालसुब्रमण्यम हांचो जल्म मद्रासांतलो. तांचे पिता हरिकथा निरूपणकार. संगीताचो वारसो भुरगेपणारूच तांकां लाबलो. दक्षिण भारतीय चित्रपटांनी पार्श्वगायक म्हणून तांणी नामना जोडली. ताचे उपरांत हिंदी चित्रपटसृश्टींतय तांणी पार्श्वगायन करून नामना जोडली. आयज आमी याद काडटा विनोदी अभिनेता अशोक सराफ हांची. आयज तांचो जल्माचो दीस. 4 जून 1947 हे दिसा तांचो जल्म जालो. फाटलीं कितलींशींच दशकां ते रसिकांची मन रिजवण करीत आसात. भारतीय प्रकाशक पर्यावरणवादी भगत पुराण सिंग हांची याद आयज आमी काडटा. 4 जून 1904 हे दिसा पंजाबांत लुधियानांत तांचो जल्म जालो. ल्हानपणारच रामजी दास हे नाव तांकां दवरिल्ले, पूण फुडें शीख जावपाचो निर्णय तांणी घेतलो. ते लेखक, प्रकाशक आनी एक पर्यावरणवादी. आयज जल्मल्ल्यो अमेरिकन अभिनेत्री आंजेलिना जोली, तर भूतानची राणी जेसून पेमा हांचोय आयज जल्माचो दीस. आयज आमी याद काडटा इतिहासतज्ञ डॉ आश्विन दास गुप्ता हांची. आयज तांचो स्मृतीदीस. तर अमेरिकन निसर्गतज्ञ चार्ल्स विलियम बीब हांचोय आयज स्मृतीदीस. आयचे हे दिसा 1674 वर्सा राज्याभिशेक जावच्या पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपली सुवर्ण तुला केल्ली. ब्रिटीश वकालतीच्या मतान तांचे वजन सुमार 73 किलो आशिल्ले. आयज 1994 वर्सा गीतकार मजरूह सुलतानपुरी हांकां दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर जाल्लो. तर नेपाळचो निमाणो राजा ज्ञानेंद्र आयज राज्य पदार चडिल्लो. वर्स आशिल्ले 4 जून 2001. तर अश्यो खास आनी कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो घडामोडी नोंद करता आयचो हो दीस 4 जून.
1: दिन विशेष.

मोगाळकपनुत मैं कथा आकाशवाणी पणजी केंद्राचो एफएम रेनबो चॅनल 7 वर जावन 25 मिनटां जाता कांयच खिणा भितर आयकुया कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो.

0: केल्ल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. 2012 सालांत आपल्या आमदारकीच्या काळांत ह्या किल्ल्याच्या सौंदर्यकरण तशेंच नुतनीकरण कामाचे हांवें सुंदर सपन पळयलें. आयज सांखळेचो आमदार तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून संवर्धन केल्ल्या ह्या किल्ल्याचें उक्तावण करता आसतना आपल्याक खूब घोस भोगता अशें तांणी म्हळें. सांखळी मतदारसंघांत आयज विंगड विंगड उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात. येवपी काळांत सांखळींत आनीक उदरगत जातली आनी हें करता आसतना आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन मनांत बाळगून आपूण वावुरतलो अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी आपले विचार मांडटना सांखळेच्या उदरगती खातीर सदांच सहकार्य करपी आमदार तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. पुरातत्व खात्याचे संचालक निलेश फळदेसाय हांणी येवकाराचें उलोवप केलें जाल्यार समीर प्रभू हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन आनी उपकाराचें उलोवप केलें. सद्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदादान जमनीचेर घरां बांदपाची परवानगी दिवंक ना आनी फुडाराक अशी परवानगी दिवची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सद्याचें सरकार सत्तेर येवचे पयलीं कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्या बांदकामा वयल्यान सरकाराक वा कम्युनिदादीक हाचे पयलीं येणावळ मेळूंक नाशिल्ली पूण आतां सरकार अशा जमनीचेर घरां बांदिल्ल्या लोकां कडल्यान थारायिल्लो शुल्क एकठांय करता अशें मुखेलमंत्री हांणी सांगलें.
1: कम्युनिदादीक जाग्यान सुद्दां जीं घरां बांदल्यांत हांवें दिवं ना आनी म्हज्या सरकारानूय दिवं ना. ओके, जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेवेन्यू येवंक ना, कम्युनिदादीकूय रेवेन्यू येवंक ना, सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्सूय ना आनी ऑक्युपन्सीय ना. आतां हें सगळें जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेग्युलर जाता, आमकां कोणाकूच मायग्रंटाक आमी घर बांदूंक दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो ना.
0: आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरांतल्यो शाळा 6 जून सावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी मंगळारा दिली. गरमेच्या तापमाना विशींच्या हुस्क्याक जाप दितना जिंगडे हांणी सांगला की शाळा सुरू जातकच पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक परवानगी दिवचो पर्याय शिक्षण खात्या कडेन आसा. गरज पडल्यार योग्य निर्णय घेतले अशें तांणी मुखार सांगले. शिक्षकांचे उपलब्धताये विशीं जाप दितना जिंगडे हांणी सांगले की सरकारी शाळांनी शिक्षकांचो उणाव ना. सद्या जायत्या जाणांची नेमणूक कंत्राटी तशेंच व्याख्यान तत्वाचेर जाता. नेमान नेमणूक करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती तांणी दिली. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं मेकॅनिस्ट प्लाझाच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सुरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळींत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी संस्कृतीक मंडळावरवीं फुगडी सादर जातली. राया साश्टी हांगाच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची कातारांची कार्यावळ जातली. सगळ्यांनी कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. भुरग्यांनी ल्हान वयांतल्यानूच तंत्रगिन्यान शिकल्यार भुरग्यांची विचार करपाची क्षमता आनी समाजा कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन बदलपाक शकता अशें सुनया शिरोडकर हांणी म्हणलां. गोंय तंत्रगिन्यान असोसिएशन शिक्षण तज्ञ उद्देजक तंत्रगिन्यानाचे फुडारी स्वयं वांगडी वेवसायीक एकठांय येवन डिजिटल भारताचें सपन पुराय करपाक शकता अशें शिरोडकर हांणी म्हणलां.
2: आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट टेक्नॉलॉजी एड्युकेशन एट एन अर्ली एज कॅन कंप्लिटली ट्रान्सफॉर्म द वे चायल्ड थिंग्स अँड कॉन्ट्रिब्युट्स टू द सोसायटी. But creating that impact cannot happen in isolation. It requires a very strong ecosystem, and that is exactly where GTA comes into the picture. GTA creates a platform where educators, innovators, entrepreneurs, professionals, and technology leaders can collaborate, grow, and contribute towards the larger vision of Digital India.
0: गोंय उदकासोत्र खात्याची 20,245 चौकण मीटर जमीन केपेच्या सरकारी कॉलेजीक दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन जाला. हे शिवाय गोंयांतल्यो अधिसुचीत केल्ल्यो ओलसाणीच्या वाठाराच्या वेगवेगळ्या कामां खातीर ओलसाणीचो वाठार प्राधिकरण 40 लाख रुपया मंजूर केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 3 ते 7 जून ह्या काळा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. फुटबॉलांत काल गोंयान मडगांवां जाल्ले उपांत्य फेरयेंत भुतानाक 1-8-0 अशा फरकान हारून यजमान भारतान SAFF बायलांच्या वस्तादपण सर्तींत सुवात मेळयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. साखळेच्या उदरगतीन किल्लो हो साखळे म्हालाचो भूषण जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्याचे वतीन साखळेत नुतनीकरण तशेंच सौंदर्यकरण

जॉन अगियार हाणें बरयलें हें गीत गौतमी हेदे हांच्या आवाजांतल्यान तुमी आयकले. मोगाळ एक पेनां आमच्या गोंयांत शांतादुर्गा ही जी देवी आसा ती फक्त आमच्या गोंयांत दिसून येतात. बाकी सगळी कडेन दुर्गा माता, संतोशी माता आनी तिचे रौद्र अवतार दिसून येता. पूण आमच्या गोंयांत शांतादुर्गाचे म्हणजे जी शांत आसा, निरागस आसा, गोंयाच्या निसर्गा प्रमाण वातावरणा प्रमाणूच तिचो स्वभाव शांत आसा. पण वेळ येयल्यार ती तिचें रौद्र रूप घेताच. पूण तिच्या नांवान शांतता आसा. गोंयच्या सैमा भशेनूच ती दुर्गा शांत आसा, निरागस आसा आनी तिच्या मायेन ती आपल्या पूर्ण

गोंयांतल्या भक्तांक, पूर्ण गोंयांतल्या भुरग्यांक सांबाळटा. आनी हाचेच प्रतीक म्हणल्यार हे गीत जॉन आगियार हाणें बरयल्ले शांतादुर्गा आई गौतमी हे देहांच्या आवाजान तुमी नृत्यच आयकले. मोगळक बॅनो नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमी आयकतात. आनी कार्यावळीन मुखार वयताना आयकुया शान हांच्या आवाजांतल्यान हे मुखावयले गीत.

वाशिला डॉमनी गोंसावास ह्या कतरा खातीर डिकॉस्टा हांणी बरयल्लें हें कतार फ्रँक फर्नांडीस हांणी संगीतबद्ध केल्लें आनी ह्या मुखावेलें कतार आयकुया टोनी फ्रँट हांच्या आवाजांतल्यान.

जलयात्रा ह्या फिल्मांतले हे गीत किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतल्यान आर डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्लें आनी मजरो सुलतानपुरी हांची ही रचना तुमी आयकली सदाबहार कार्यावळीन. कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकपाक दितात आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांचो आवाज.

12 o'clock ह्या फिल्मातले हैगीर आशिल्ले गीतादत्त हंसावज, ओपी नय्यद हांणी संगीत बद्ध केल्लें आनी मजरू सुलतानपुरी हांची रचना तुमी आयकली. सदाबहार ह्या कार्यावळींत आनी कार्यावळी निमाणे कडेन वयतना आयकुया आशा भोसले हांच्या आवाजांतल्यान हें मुखावयलें गीत.

रजनी ठाकूर हांणी गायिल्लें दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांचें हें गीत. आनी आतां दोतोर भिकाजी गाणेकार हांची रचना आयकुया, पुरुषोत्तम पै हांचो आवाज.

या रेहमान, तांणी संगीतबद्द केल्ल्या दिलसे फिल्मांतल्या ह्या गीता वांगडा घेवया एक चित्ररंजन कार्यावळींतल्यानचो ब्रेक. आयकुया मुखेल खबरो आनी ह्यो खबरो जाल्या उपरांत परतून एकदां चित्ररंजन आमच्या स्टुडियोंतल्या घड्यांत 12 वरां जावन 31 मिनटां जालीं.

नमस्कार, हाँ स्नेहा गांवस युवा साथ काय मुखेल खबरो। एक पेड माँ के नाम ह्या खासा उपक्रमा खाला गोय सरकार 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 5वें गोय नितळ गोय ही खासा मोहीम चालीक लावपाचे आसात। हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ही माहिती दिली। गोंय सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचो फायदो गोंयभरातल्या सुमार 5,000 घरांक मेळटलो। आयतारा मडगांवच्या रवींद्र भवनांत म्हजे घर येवजणे विशीं खाशेली कार्यावळ थारायल्या। थंय सुमार 1,000 लावार्थ्यांक घरांच्या नियमितीकरणाचे आदेश दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरातल्यो शाळा 6 जूनाक सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली। सध्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवंक ना आनी फुडाराक अशी मान्यताय दिवचें ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय उदकास्तोत्र खात्याची 20,245 चौखण मिटर जमीन केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाक दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जाला। भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 जून पर्यंत येलो अलर्ट जारी केला। कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला। आनी आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी माकिनीज पॅलस सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूर संगम ही संगीत आनी पारंपरीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या। रसिकांनी हे कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

तक्षक फिल्मांतल्या ह्या गिता उपरांत अनुराधा पौडवाल कार्यावळींतलें ह्या उपरांतचें हें गीत आयकुया. आज के शहनशाह ह्या फिल्मांतलें इंदीवर हांचें हें गीत, संगीतकार बप्पी लहरी.

नमस्कार, हाँ स्नेहा गांवस, युवा सात काय मुखेल खबरो। एक पेड माँ के नाम ह्या खासा उपक्रमा खाला गोय सरकार 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 5वें गोय नितळ गोय ही खासा मोहीम चालीक लावपाची आसा। हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत ही माहिती दिली। गोय सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचो फायदो गोंयभरातल्या सुमार 5000 घरांक मेळटलो। आयतारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात म्हजे घर येवजणे विशीं खाशेली कार्यावळ थारायल्या। थंय सुमार 1000 लावार्थ्यांक घरांच्या नियमितीकरणाचे आदेश दितले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरातल्यो शाळा 6 जूनाक सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झेंगडे हांणी दिली। सध्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिटी जमनीचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवंक ना आनी फुडाराकूय अशी मान्यताय दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला। गोंय उदका स्त्रोत्र खात्याची 20245 चौखण मीटर जमीन केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाक दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जाला। भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 जून पर्यंत येलो अलर्ट जारी केला। कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला। आनी आकाशवाणी पणजे केंद्रावरवीं माकिनीज पॅलस सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूर संगम ही संगीत आनी पारंपरीक नृत्याची कार्यावळ आयोजित केल्या। रसिकांनी हे कार्यावळीचो आसचो अशें आकाशवाणीन कळयलां। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

Olaf, and so Ava Stanigaile, Goichagit. And Yagitavangra Sokta, Kataran Chikara, Ikpeno, Nirup Kuchavar, Portunigda, Tunkayat Kurundita. Akashwani cha, Navadavaya Vardapan Dinanimtan, Akashwani Panji, Sur Sangam, Hokashelo, Sanskritik Karakram, Ayojit Karta. हो कार्यक्रम शुक्रारा अर्थात फाल्यां 5 जूनाक सांजवेच्या 4:30 वरांचेर पणजेच्या ईएसजी संकुलातल्या मॅकनिस पॅलेस सभाघरांत जातलो. वेगवेगळे कलाप्रकार हातूंत सादर जातले. शास्त्रीय संगीत डॉ प्रवीण गांवकार हांचे, माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळा वतीन सादर केल्ल्यो पारंपारीक फुगड्यो आनी रायसाश्टी हांगाच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी तांच्या सांगात्यांनी सादर केल्ली कांतारां, ह्यो तरेकवार कार्यावळी आयकपेनो मुजरत उपस्थित रावन हे संगीत मैफिलीचो आनंद घेयात.

नमस्कार, हाँ स्नेहा गांवस, युवा साथ कई मुखेल खबरों। एक पेड़ माँ के नाम ह्या खासा उपक्रमा खाला गोयार 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन पांचवें गोय नितळ गोय ही खासा मोहीम चालीक लावपाची आसा। हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ही माहिती दिली। गोंय सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचो फायदो गोंयभरातल्या सुमार 5,000 घरांक मेळटलो। आयतारा मडगांवच्या रविंद्र भवनांत म्हजे घर येवजणे विशीं खाशेली कार्यावळ थारायल्या। थंय सुमार 1,000 लावार्थ्यांक घरांच्या नियमितीकरणाचे आदेश दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंयांत जिणे पद्दती संबंधीत दुयेंसांचो वाडट्या प्रमाणाचेर हुस्को उक्तायतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी आपल्या दिसपट्ट्या सवयींनी ल्हान ल्हान बदल केले जाल्यार तांकां बरी भलायकी आनी सुखी जिवीत मेळूंक शकता अशें सांगलें। सद्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवंक ना आनी फुडाराकूय अशी मान्यताय दिवचें ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय उदका स्त्रोत्र खात्याची 20,245 चौखण मीटर जमीन केपेच्या सरकारी म्हाविद्यालयाक दिवपाचो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बसकेत जाला। पयली संवसारीक योगासना खेळा चॅम्पियनशीप आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सुरू जाली। 5 दिसांच्या ह्या सर्तींत 70 परस चड देशांतले 500 वयर खेळगडे वांटेकार जातले। भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 जून मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला आनी आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मॅकिनीज पॅलसाच्या सभागरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूर संगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या। रसिकांनी हे कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळयलां। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

नमस्कार, हाँ, स्नेहा गांवस, युवा सात काय मुखेल खबरो। एक पेड माँ के नाम ह्या खासा उपक्रमा खाला गोय सरकार 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 5वे गोय नितळ गोय ही खासा मोहीम चालीक लावपाचे आसा। हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ही माहिती दिली। गोंय सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचो फायदो गोंयभरातल्या आयतारा मडगांवच्या रविंद्र भवनांत म्हजे घर येवजणे विशीं खाशेली कार्यावळ थारायल्या। थंय सुमार 1000 लावार्थ्यांक घरांच्या नियमितीकरणाचे आदेश दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी सांगले। गोंयांत जिणे पद्दती संबंधीत दुयेंसांच्या वाडट्या प्रमाणाचेर हुस्को उक्तायतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी आपल्या दिसपट्ट्या संवयींनी ल्हान ल्हान बदल केले जाल्यार तांकां बरी भलायकी आनी सुखी जिवीत मेळूंक शकता अशें सांगलें। सद्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदाद जमनींचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवं ना आनी फुडाराकूय अशी मान्यताय दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय उदकास्तोत्र खात्याची 20245 चौखण मीटर जमीन केपेच्या सरकारी महाविद्यालयाक दिवपाचो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बसकेत जाला। पयली संवसारीक योगासना खेळा चॅम्पियनशीप आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सुरू जाली। 5 दिसांच्या ह्या सर्तींत 17 परस चड देशांतले 500 वयर खेळगडे वांटेकार जातले। भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 जून मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला आनी आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मॅकनीज पॅलस सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूर संगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या। रसिकांनी हे कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचो फायदो गोंयभरातल्या सुमार 5,000 घरांक मेळटलो. मडगांवच्या रवींद्र भवनात म्हजे घर येवजणेविशी खाशेल्या कार्यावळींत सुमार 1,000 लोकांक जमनीच्या मालकी अधिकाराच्यो सनदी दिल्यात. एक पेड माके नाम ह्या खासा उपक्रमा खाला गोंय सरकार 5 जून ते 5 सप्टेंबर मेरेन 5वें गोंय नितळ गोंय ही खासा मोहीम चालीक लावपाची आसा. हे मोहिमे खाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तशेंच हेर रस्त्यांच्या कुशीक 10,00,000 झाडां लावपाचो उपक्रम फाल्यां सावन सुरू जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ही माहिती दिली. सध्याच्या सरकाराच्या काळांत कम्युनिदाद जमिनीचेर घरां बांदपाची मान्यताय दिवंक ना आनी फुडाराक लेगीत अशी मान्यताय दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत जिणे पद्दती संबंधीत दुयेंसांच्या वाडट्या प्रमाणाचेर हुस्को उक्तायतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी आपल्या दिसपट्ट्या संवयींनी ल्हान ल्हान बदल केल्यार तांकां बरी भलायकी. संवसारीक योगासना खेळा चॅम्पियनशीप आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सुरू जाता. 5 दिसांच्या ह्या सर्तींत 17 परस चड देशांतले 500 वयर खेळगडे वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गुजरात आनी दमनाक भेट दिवन

आता ही रूपरेषा सांगून जातकीच 5:35 आयकूंक रावात मराठी भावगीत, 5:58 मुखेल खबरो जाले उपरांत सोबरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले. सोबरा 5 सदाभशेनूच कार्यावळ आसतली रेनबो सांज. 6:30 आसतले कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरापत्र. 6:35 सावन रेनबो सांज ही कार्यावळ फुडें वतली. 6:58 मुखेल खबरो जाले उपरांत 7:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमी आयकूंक शकतले, ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले.

105 अंश 4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. नुकतेच तुम्ही आयकल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो ज्यो हिंदीतल्यान खबरो ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो. येस इश्टानो, 6:05 आनी 35 सेकंद जाल्ले आसात. येस वेळ जाला रेनबो सांज ही कार्यावळ आयकपाचो.

आसात आनी तेलुगू तमीळ मल्याळम कन्नड आनी हिंदीन अशे मेळोन 40,000 परस चड सॉंग्स गावन विक्रम असो तांच्यांनी प्रस्थापीत केल्लो आसा. ते भायर पद्मश्री आनी पद्मविभूषण पुरस्कारांनी तांकां भारत सरकारान तांचो खाशेलो असो गौरव केल्लो आसा.

रेनबो सांस या कारेमेल शिजयल्ले अन्न जेन्ना आमी अन्न शिजयता तें अन्न केन्ना मेरेन आमी खावंक शकता केन्ना तें शिळें जाता तर आयुर्वेदा प्रमाण 3 वरां उपरांत शिजयल्लें अन्न शिळें जाता आनी 3 वरां उपरांत हें जर अन्न खायत जाल्यार अपचन गॅस आनी बाकीचे सगळे वेदना पोटांतले वेदना एसिडिटी आनी पोटाचे विकार हळू हळू उद्भवूंक शकतात हय आनी शरिरांत आळस निर्माण जाता अशें आयुर्वेदान आवर्जून सांगिल्लें आसा तर दुसरे कडेन जागतीक आरोग्य संघटनेचो दृश्टीकोन मातसो वेगळो आसा तर जागतीक आरोग्य संघटना म्हणटा की शिजयल्लें अन्न 2 तासां उपरांत फ्रिजांत दवरचें बरें झांकून दवरचें आनी ताजे उपरांत तें 3 वरां पयलीं किंवां 3 ते 5 वरां मजगती हें अन्न खावपाक जाय आनी खंयचेंय अन्न कितेंय आमी खावपाची वस्त फ्रिजांत दवरली जाल्यार 2 ते 3 दिसां परस चड काळ दवरून ती वस्तू खावप ना अशें जागतीक आरोग्य संघटना सांगता.

इश्टांनो, तुम्ही ऐकतात कार्यावळ रेनबो सांज. आता बरोबर 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आमच्या म्हादयी चॅनला वेल्यान कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो प्रसारीत जावपाच्यो आसात. कांय खिणां भितर आमी तुमच्या खातीर त्यो सहक्षेपीत करता हांव.

0: नरेंद्र मोदी हांचे कडेन जाल्ले बसकेक लागून दोनूय राष्ट्रांमदलो सहकार आनीक घटमूट जातलो अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी सांगलें.
1: Countries have close civilizational ties reflected in the common heritage of Buddhism and Ramayana. Our relations go back in history based on deep cultural and people-to-people linkages. I fondly remember my own visit to your beautiful country during your ASEAN chairship in 2024.
0: संवसारीक योगासना खेळा सर्तीची पहिली आवृत्ती आयज गुजरातातल्या अहमदाबाद शारांत सुरू जाता. 5 दिसांच्या ह्या सर्तींत 70 परस चड देशांतले 500 खेळगडे वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी माध्यमावरवी ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गुजरात आनी दमनाक भेट दितले. रस्तो वीज आनी उद्देगीक क्षेत्रातल्यान सुरतांत 18,800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर ते ह्या भेटी वेळार घालतले. तशेंच सुरतांत 200 खाटी आशिल्ल्या ईएसआय हॉस्पिटलाचे उक्तावण ते करतले. भारत आनी लाव लोकशाय प्रजासत्ताक हांचे लागींचे सांस्कृतायीक संबंद आसात. ते बौद्ध धर्म आनी रामायणाच्या दायजांतल्यान दिसून येता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. अंदू दोनूय राष्ट्रांमदीं राजनयीक संबंद स्थापन जाल्ल्याची 70 वर्सां पुराय जाता. काल राष्ट्रपती भवनांत लाओ पिडीआरचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेशी वेव्हार मंत्री हांकां येवकार दितना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एएसईएन संबंधीत शिखर सभेंत वांटो घेवपा खातीर लाओ पिडीआराक भेट दिल्ल्याची नोंद घेतली. हे भेटी वेळार जायत्यो कबलाती जावन दोनूय राष्ट्रांच्या सहकार्याक नवी गती मेळ्ळी. भारतीय मुळाचो हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ सुधीर श्रीवास्तव हाणें मेड इन इंडिया सर्जिकल रॉबोटीक सिस्टम तंत्रज्ञान वापरून गयाना सावन भारतांत रॉबोटीक टेलीशस्त्रक्रिया करून संवसारीक विक्रम केला. संवसारांतल्या सगळ्यांत लांब अंतराचेर जावपी रोबोट कार्डियक टेलीसर्जरी वैजकी नवनिर्माणांत नवो जागतीक मापदंड थारायता. गयानाच्या जॉर्जटाऊन पब्लीक हॉस्पिटल आनी इंदोरातल्या आयआरसीएडी इंडिया हांचे मदीं ही टेलीशस्त्रक्रिया जाली. राज्यांत बेकायदेशीर रितीन रावपी बांगलादेशी नागरिकांचेर गुजरात पुलिसांनी खर कारवाय सुरू केल्या. ऑपरेशन डेल्टा हंट खाला फाटल्या 24 वरांनी गुजरातांत बेकायदेशीर रितीन रावपी 424 बांगलादेशी नागरिकांक अटक जाल्या जाल्यार सध्या 782 परस चड दुबावीत व्यक्तींचेर चौकशी सुरू आसा. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी बेकायदेशीर अतिक्रमण पयस करपा खातीर आनी रस्त्यांची सुरक्षितताय वाडोवपा खातीर नागरीक केंद्रीत मोहीम सुरू केल्या. आतां नागरिकांक राज्यमार्ग यात्रा मोबायल एपावरवी जियो टॅग केल्ले फोटो अपलोड करून अनधिकृत बांदकाम रस्त्याचे कुशीचे विक्रेते आनी हेर आडमेळींची माहिती दिवपाक मेळटली. तशेंच अतिक्रमणाची माहिती दिवपा खातीर 1033 ही टोल फ्री हेल्पलाईन उपलब्ध केल्या. मेरा युवा भारत म्हळ्यारूच माय भारत डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाका गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड अधिकृतपणान मान्यताय दिल्या. विकसित भारत तरणाटे फुडारी संवाद 2026 प्रस्नमाची वरवी एका सप्तकान चडांत चड लोकांनी ऑनलायन प्रस्नमाचयेन वांटो घेतलो आनी 390,000 भाग घेवप्यांनी क्विज पुराय केला. आयज नवी दिल्लीन जाल्ल्या सुवाळ्यान केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांकां हें प्रमाणपत्र फावो जालें. परिक्षा प्रक्रियेची एकात्मता वाढोवपाच्या आनी तोतयेगिरी आडोवपाच्या यत्नान संघ भौशीक सेवा आयोग म्हळ्यार युपीएससीन फेस डिटेक्शन प्रोटोकॉल तयार केला. हालींच जाल्ले नागरी सेवा भारतीय रान सेवा परिक्षेन 2026 आयोगान मुखामळ प्रमाणीकरण येसस्वीपणान चालीक लायले. आयज केरळांत नैऋत्य पावसाळ्यान प्रवेश केलो. भारतीय हवामान खात्याप्रमाण केरळांत पावसाची सामान्य सुरवातीची तारीख 1 जून आशिल्ल्यान पावसाळ्याक 3 दिसांचो कळाव जाला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.

लाडू खावपाक कोणाक आवडना, सगळ्यांकूच आवडटा. आनी जेन्ना कोण आंकवार आसता तेन्ना आमी ताका विचारता, आरे लाडू केन्ना दितलो रे. पूण खऱ्यांनीच लाडू हो असो लाडू आसा की जाच्या मुळे आमच्या शरिराक उर्जा मेळटा, प्रोटीन्स विटामिन्स मेळटा. आतां ह्या मूग दाळीच्या पिठाचे लाडू, ह्या मुगाच्या दाळीच्या पिठाचे लाडू आमकां आमच्या आरोग्या खातीर कितले पुश्टीक आनी पचनांक हलके आसतात ते पळोवया. आमच्या गोंयांत सण आनी उत्सव आनी चवथ आनी दिवाळीच्या काळांत हे लाडू आवडीन नैवेद्य म्हूण फराळांत आमी तयार करतात. गोंयांत साजूक तूप, साखर किंवां गूळ गोड आनी पासां आनी वेगवेगळे ड्राय फ्रुट्स घालून आमी लाडू तयार करतात. मूग दाळ प्रथिनां आनी फायबर हातूंत खूब समृद्ध आसता आनी हे लाडू शरिराक उर्जा दितात आनी पोटा खातीर ते हलके आसतात. आं, साखरे पेक्षा गोडाचो वापर जर हातूंत करीत जाल्यार लाडू चड पुश्टीक जातात. मुगाच्या डाळींत आशिल्ले लोह, पोटॅशियम, कॅल्शियम आनी विटामीन बी आनी हे अन्य पोशक घटक शरिरांतल्या अशक्तपणाक दूर पयस करतात आनी उर्जा निर्माण करतात. मुगाच्या दाळीचे लाडू हे प्रथिनांचो उत्तम स्रोत जावन आसा, सोर्स जावन आसा आनी स्नायूंची ताकद वाडोवपा खातीर

तेर आणि शरीरातली जी आमची मरगळ आसता किंवा आमकां आळस येता हें लाडू खाल्ल्या उपरांत शरिरांतलो आळस कमी जावपा खातीर फायदेशीर आसता आणि म्हणून मुगाच्या दाळीच्या पिठाचे लाडू आमी आमच्या आहारांत मदीं मदीं आमी दवरपाक जाय.

नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणे फाटोफाट आता म्हजो फ्लॅट येवजण मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची घोशणा. उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तीक एजन्सी वा संघटनेक पावसाच्या हंगामात आदी बरयल्ले परवानगे बगर खंयचोय रस्तो खणपाचेर बंद

घेवन मात्यू आमकां सांगता त्या म्हणसर एक राशी गालिलेयाक जेजूक आपणाक मेळूंक नेमरोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, जोरूय तांतले तोडे दुबावले. जेजूक परगटूंक तांकां आदने आसली, पूण तांकांच खुरी ओडूंक अजूंक मेळूंक नासली. त्याच पासत जेजून तांकां आदी फुडें सांगतले, पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना सगळें सत तुमकां कळटलें.

0: दुसरें कारण म्हळ्यार ते भिरांतीन भरलोले आसले. जेजूक केलें तें आपल्याकूय घडत म्हूण. ते कितले बेजूड ते जेजू आदी फुडेंच जाणो आसलो, देखून ताणें आदी फुडेंच सांगून दवरलेले. तो दिसतूच तुमी भियेनाकात, कित्याक तेन्ना उलयतले ते तुमी न्हय पूण पवित्र आत्मो. आनी त्या दिसा तेंच सगळें. सगळ्या थेजान पवित्र आत्मो आपोसलांचेर देंवलो. त्याच वेळार ह्यो दोनूय वस्तू घडल्यो. जेजून शिकयले आनी भोगलोले तितल्याचोय समूज तांकां मेळ्ळो की दारां उगडून कोणाचीच भिरांत दवरिनासतना भायर वचून तांणी जमलेल्या लोकांक म्हळें, जेजूक तुमी मारलो पूण तो जिवन जाला आनी आमी ताचे गवाय. कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो. आनी ह्याच खातीर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, आतां मनशान सोडवण जोडून घेवंक देवान आनी खंयचेंच नांव दिवंक ना, जावं पाताळांत वो वयर स्वर्गार बोगोर जेजूक.
1: इन द बूक ऑफ एक्ट्स वी रीड, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. My friends, Christian life is impossible without the Holy Spirit. Anyone wanting to live a life according to God's will needs the anointing of the Holy Spirit. That is why the risen Jesus, gathering his disciples before he ascended to his Father, directed them to stay in the city until you have been clothed with the power from on high. This is how Jesus referred to the Holy Spirit, as the power from high, because the power from below is not enough for us. We need the power of God himself, the Holy Spirit, to flow into us, empowering us every moment. Come, my friends, let us stir the heavens as we lift our praises.

0: हें सोत मानून घेवंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. आनी हें केरीत भाशेन जेजून निकोदेमांक सांगलें. निकोदेम एक पावट जेजूक रातचो मेळूंक गेलो आनी भक्ती तत्वां वयर जेजू लागीं संवाद करतालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सोत सांगता, उदकाचो आनी ओतम्याचो जल्मल्या शिवाय कोणाच्यान देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. हेंच पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जेजूचेर सोतमानतल्यांक आमच्या क्रिजमाच्या दिसा फावो जाता. हीच भावार्थाची जाणवाय आनी घोटाय आमकां मेळचे खातीर पवित्र सभा सगळ्या आपल्या भुरग्यांक क्रिजमाचो संस्कार घेवंक आग्रह करता. आमचो भावार्थ जेजूचेर आमच्या बातिजमाच्या संस्कारा विशीं सुरू जाता, ताका क्रिजमाचो संस्कार सुपूर्णाय दिता. क्रिजमा उदिशी पवित्र आत्म्याची सात देणी म्हणगे शाणेपण, समजिकाय, बुद, घोटाय, जाणवाय, भक्तीपण आनी देवाची भिरांत आमकां फावो जातात. आनी हे आमी कितें म्हणटा तें बेश्ट्या बिश्टें कितें न्हय. जेजू आमकां म्हणटालो, एक मनीस आपल्या कोडण्या उदिशी ओडकूंक येता. जो कोण आपल्याक मेळलोले जाणवायेन आनी देव भिरांतीन चलता, ताचें जिवीत सदांच शांत समाधानाचें. जो कोण ही आपल्याक मेळलोली पवित्र आत्म्याची देणी विसरता, तो आपल्या जिविताचेर काडू काडटा. आनी ह्याच खातीर आमी जेजूचेर सोतमान तरे पासून जायत्या भासांच्या सांकड्यांक घुस्पता. ह्यो सांकडी जेजून तोडून उडून आमकां देवाची सत्तेची भुरगीं केल्यांत, पूण हें विसरून आमी आमकांच गुलाम करता.
1: What happened when the Holy Spirit fills us? When the Holy Spirit fills us, He takes control of our tongue and we say things that bless, encourage and nourish God's people. When the Holy Spirit has control of our body, we can serve people and be part of building God's kingdom. When the Holy Spirit fills us, He occupies our mind and we think thoughts that please Him. He gives us the ability to wrestle with the truth of His word in a way that impacts our lives. When the Holy Spirit takes control of us, we don't have to be afraid anymore. We are also not filled with anger or sorrow or doubt.

0: भाग्यून पेद्रू आमचो पयलो पाप सायब अशें उलयलो, तुमी कोणाची चाकरानूय फक्त देवाची, देखून स्वतंत्र मनशां कशीं चलात आनी तुमची स्वतंत्राय कसलीच विकटाय दांपून दवरूंक वापरूं नाकात। आमकां देवान पवित्र आत्म्या उदेशी सत्तेची भुरगीं केल्यान जाल्यार आमी संवसाराचे आशेक लोप दिवन कित्याक गुलाम जावया। देवान आमकां जोण एकल्याक दिल्यान तिंदेणी घेवन आमी आमच्या घोराब्याच्या उदर पोसणांक घालून खुशाल जियोया। आशेक लागून आनी पर्यावरणाक दुखयतां तें पयस करूया आनी हे देवाचे बागींत सुखी जियोया। जेजूच्या जिवनपणाचे खुशालकायेची पोरजा आमी।
1: A man came to Jesus' disciples once with his demon-possessed child, but the disciples could not help him. The man then went to Jesus and said, "I went to your disciples for help, but they could not help me." My friends,